bapak di sini lai pandai kau mengecek, tapi cerita jangan kau perbanyak lah jale sekolah dan sarakan dapet laki nang kau cari, dapet itu nang kau tuju mula di kau. Nak mati lah kau.